0: Zanotti in Bern, Switzerland, and you're listening to WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA, and www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net or WRMI, Post Office Box 526852, Miami, Florida, 33152, USA.
1: با آوابر یا رادیو زمان بیداری همراه شوید. پخش هفتگی هر پنج شنبه از ساعت 22 تا 23 به وقت ایران و 19:30 دقیقه تا 20:30 دقیقه روی موج کوتاه یا SW 15215 کیلوهرتز باند 19 متر و از شبکه جهانی WRMI.net. همچنین در تلگرام t.me/rzd1357 یا با جستجوی در تلگرام به پارسی با نام آوابر یا رادیو زمان بیداری. برای ارتباط با ما از تلگرام با آدرس ایمیل ما در تماس باشید.

ران زمین یابد از او بابا، پدر در پدر باشد از خسروان، نگینی در حلقه رفروان.

0: همیهنان، ملک و ملت ایران با شعار شوم مرگ بر شاه بر باد رفت و با نوید برگرد شاه زنده و سرفراز خواهد شد. رمز پیروزی ما فریاد میلیونی جاوید شاه است. همه فر ایران به تاراج رفت، چوز این بوم و بر سایه تاج رفت. چو خواهیم که از این سیاهی رهیم، همه سر به پیمان شاهنشهیم.
1: با هواور یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.
2: مرامنامه یا مانیفستوی آوابر یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری.
3: به میدان درآییم یک دل سترک، به عزم استوار و به نیروی گرگ. فرود آوریم آن ستمکار پست، به رزم و به خشم و به بازوی دست. جهان خیره ماند ز کردار ما، ز شور دل و عزم بیدار ما. که حق را ندادند خود برگرفت، که حق دادنی نیست باید گرفت.
1: آوابر یا رادیو موج کوتاه زمان بیداری. ما بر این باور ایستاده ایم که یک ملت تنها با سرزمین تعریف نمی شود، بلکه با حافظه تاریخی، هویت فرهنگی و اراده جمعیش معنا می یابد. ایران، این سرزمین کهن، در گذر قرنها از آزمونهای سخت عبور کرده و همچنان استوار باقی مانده است. اکنون نیز در برهه‌ای ایستاده‌ایم که آگاهی، همدلی و مسئولیت پذیری بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد. آوابر یا رادیو موج کوتاه زمان بیداری با رسالتی روشن بنیان نهاده شده. پاسداری از ارزش‌های ملی و میهنی، نگهبانی از هویت ایرانی و گسترش آگاهی در میان فرزندان این سرزمین. این صدا پژواک وجدان بیدار مردمی است که نمی‌خواهند گذشته خود را فراموش کنند و آینده خود را به تاریکی بسپارند. ما باور داریم که آزادی نه موهبتی بیرونی، بلکه نتیجه بیداری درونی یک ملت است. آگاهی نخستین گام در مسیر رهایی است و همبستگی نیرویی است که میتواند هر مانعی را در هم بشکند. آوابر یا رادیو موج کوتاه زمان بیداری تلاشی است برای گرد هم آوردن ایرانیان فراتر از مرزها و تفاوتها، در سایه گفتگو، روشنگری و همدلی. ما میکوشیم پلی باشیم میان اندیشه ها، نسلی با نسلی دیگر و گذشته‌ای پر افتخار با آینده‌ای شایسته. ما بر این ایمانیم که ملت ایران با تکیه بر ریشه‌های عمیق خود از تمامی فراز و نشیب‌ها عبور خواهد کرد و بار دیگر درفش آزادی، کرامت و سرفرازی را بر فراز این سرزمین برافراشته خواهد ساخت. این یک صدا نیست، یک عهد است. عهدی برای بیداری، برای آگاهی و برای ایران.
4: یاد همه جانباختگان راه آزادی، چه آنان که در سالهای دور جان خود را برای بیداری مردم فدا کردند و چه جوانانی و مردمی که در سالهای اخیر در خیابانها، زندانها و زیر شکنجه کشته شدند، همیشه زنده خواهد ماند. آنان برای قدرت، ثروت یا نام خود نجنگیدند. آنان برای زندگی بهتر مردم ایران ایستادند. برای آینده‌ای که در آن فرزندان این سرزمین بتوانند بدون ترس، فقر و تحقیر زندگی کنند. هر کسی که امروز این صدا را می‌شنود، به ویژه مردم داخل ایران، باید بداند که این دلاوران راهی را آغاز کردند که هدفشان آزادی، عدالت و ساختن کشوری بود که ثروت آن برای مردم خودش خرج شود، نه برای بیگانگان و گروه‌های عربی که در سال‌های گذشته به مزدوری ملایان درآمدند و از خون ایرانیان تغذیه کرده و می‌کنند. جاوید نامان جان خود را دادند تا شاید نسل‌های بعدی بتوانند در کشوری زندگی کنند که در آن انسان ارزش داشته باشد، نه سرکوب و ترس. مردم ایران، تاریخ بارها نشان داده که حکومت‌ها در زمان خطر ممکن است برای مدتی کوتاه با ارزان کردن کالاها، وارد کردن مواد خوراکی و دادن وعده‌های موقت تلاش کنند دوباره شما مردم را فریب دهند. اما تجربه سال‌های گذشته ثابت کرده که این آرامش کوتاه مدت خواهد بود و دوباره جای خود را به فقر، فساد، سرکوب و بدبختی خواهد داد. درد مردم هرگز با صدقه و وعده درمان نمی شود. تنها با تغییر واقعی و آینده نگری می توان کشوری ساخت که شایسته مردمش باشد. امروز انتخاب با همه ما مردم است. یا ادامه تحمل زندگی که در آن آینده فرزندانمان قربانی فساد و سرکوب خواهند شد، یا ایستادن برای ساختن فردایی بهتر، آینده‌ای که در آن مردم با آگاهی، همبستگی و برنامه ریزی راهی را ادامه دهند که دلاوران ایران با خون خود آغاز کردند. راهی برای آزادی، کرامت انسانی و زندگی شایسته برای همه. اکنون سر تعظیم فرود می آوریم در برابر دلاوران ایران، فرزندانی که جان خود را فدای بیداری یک ملت کردند. آنان رفتند، اما صدایشان خاموش نشد. نامشان از حافظه تاریخ پاک نخواهد شد، زیرا هر قطره خونشان فریادی شد برای آزادی، برای شرافت، برای ایران. و اکنون گوش بسپارید به چند صدا از میان هزاران هزار جاویدنامانی که در راه میهن ایستادند و جاودانه شدند. صدای محمد رضا صالحی بخشایش، جاویدنام مجید رضا رهنورد و زنده یاد جلیل میلانلویی. اینان تنها چند نام نیستند، آنان نماد نسلی هستند که مرگ را پذیرفتند اما زانو نزدند. نسلی که فریاد زد ایران سزاوار آزادی و زندگی شرافتمندانه است. یادشان گرامی، راهشان پررهرو و نامشان تا ابد در قلب مردم ایران جاودانه باد.
5: به نام ایران، به نام جاوید نامان راه وطن. من محمد رضا زادگی بخشایش ساکن شهریار تهران هستم. این فیلم را میگیرم تا بدانید عقیده راستین من چیست و غیر از این هر گونه فیلم یا اعتراف دیگری از من پخش شد بدانید اجباری و زیر شکنجه بود. من هم مثل هر ایرانی دیگری که زیر یوغ جمهوری اسلامی زندگی میکنم ناخواسته وارد مسائل حقوقی شدم، چرا که جمهوری اسلامی در همه ابعاد زندگی برای ایرانی ها تعیین تکلیف کرده و ما را زیر فشار شدید چون بردگانی بدون حق قرار داده است. حقوق انسان ها هم چون خود انسان ها در این سرزمین اشغالی به گروه سیاستمداران چپ اسلامی گرفته شده است. در مسیر حق طلبی به اینجا رسیدم که دیگر جمهوری اسلامی نترسم و مخالفت خودم را آشکارا با مبانی حقوقی غارتگران مارکسیست و اسلامی نشاندم و برای آزادی مام میهن مبارزه. اولویت من آزادی ایران و در ادامه بازگشت به شکوه، اقتدار و اعتبار ایران است. ملتی سربلند، سرزمینی با شکوه، با پادشاهی هوشیار، مهربان، پرتلاش و دلسوز. در این مسیر شاهزاده رضا پهلوی را بهترین شخص با ضمانت طلایی 57 ساله خاندان پهلوی می‌دانم. پاینده ایران جاوید شاه.
6: دارم میرم بیرون، نه برای خودم، برای پسرام، برای آیندگان. شاید تر از اینا به قدم برمیداشت. بابا، مادر، خیلی دوستون دارم. نمیدونم چه اتفاقی میفته، نمیدونم چی میشه. تو داشت آبجی، خیلی دوستون دارم. جاوید جان.

0: مظلوم بودی بچه باش من میمونم بزنی
1: بابا بزنی بابا سفر جان بابا من انجامه منم دنبال بابا بابا بزنی بابا

0: دارم من هر یک کاری بکنم. بابا تو برو من بیام مانه بابا
1: تو وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟
2: کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار.
1: از دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن، دیگه
2: نماز نخونن، شادی کنن، آهنگ شاد.
3: ارادت باشید تو بازدم محضر تمام دوستان، همشهریان و کسانی که من میشناسم. میشد خواب عجیبی دیدم. خواب دیدم مرحوم علی‌رضا شاهنشاه منو بغل کرده، بعد یهو بیدلیل از اون صحنه انگار اومدم توی صحنه دیگه. دیدم یک بچه خیلی زیبا تو بغلمه، بچه ساکت آروم فوق‌العاده زیبا هستن. وقتی تو بغلت میومد انگار یک آرامش میگرفتی. بعد جالبه نصف شب بلند شدم بخورم، این خواب یادم نه صبح بلند شدم برای خودم تفسیرش کردم، گفتم بغل کردن علازه یعنی که من فکر میکنم حکومت داره عوض میشه و اینکه اون نوزاد بشه معنا هست اینه که من استنباطم اینه که من زندگی دوباره ایم پیدا میکنم. من بودم همیشه اینجوری بودم، یعنی تولد دیگه هست تو ذهن همه. من جوان که بودم خیلی اهل دیانت بودم، ولی تقریبا بعد رفتن مکه سال 82 زندگی اونا رو دیدم، اومدم فهمیدم نه، اشتباه کردم. آقای خامنه ای زندگیش امویه و ایشون راه خدا پیغمبر نیست، از همونجا مرزش جدا شده و به سمت مردم اومدیم و من بارها توسط اطلاعات صفا بازداشت شدم، مسیح شدم، ناراحت هم نیستم. احتمال هم میدم این خواب مسیرش اینه که تعبیرش اینه که من شاید شهید بشم، اصلا برام مهم نیست، چون ما این دست سختی کشیدیم توی 47 سالی حکومت آخوندها و این چند سالی که من اذیتم کردم و مثلا این دو سالی که همسرم اذیت شد بیمار شد. من خواهشی که دارم از شهازاری عزیز فردا که حکومت رو در دست گرفتی بدم که چه جانهایی در راه تو فدا شده، بدم چه اهدافی چه حرفایی در راه تو گفته و داده شد. این صحبتی ندارم. موضوع شما باشین، موضوع که تو خیلی قشنگ من باشین، بسازید یه ایرانی، بسازید که یادگار کوروش داریوش در جهان همه انگوش به دهن باشن از این کنم. ممنونم. امروز پنجشنبه 18 دی 1404 با آرزوی پیروزی شاهزاده بزرگ اعلیحضرت رضا شاه بمون.

0: درود به شما دوستان فلسفه. امروز میخوام درباره یکی از سرچشمه‌های توهم زدگی صحبت کنم. برداشت رایج اینه که انسان‌ها به دلیل نادانی یا کند ذهنی دچار توهم میشند. گویی جهل مانند پرده‌ای حقیقت رو از چشمانشون پوشیده نگه می‌داره. اما توهم زدگی چهره‌ای دوگانه داره. همونطور که نادانی و کند ذهنی میتونه سد راه حقیقت جویی باشه، دانشمند بودن و باهوش بودن هم ممکنه بستری برای توهم زدگی فراهم کنه. توهم تنها بر ذهنهای خام سایه نمیافکنه، بلکه گاهی ذهنهای باهوش و استدلالگر هم دچار توهم میشند. دن کاهان، استاد حقوق در دانشگاه ییل و پژوهشگر برجسته آمریکایی در حوزه روانشناسی اجتماعی و علوم رفتاری، او در سال 2013 با انجام مطالعاتی در زمینه روانشناسی شناختی یا کاگنیتیو سایکولوژی نشون داد که هوش و سواد علمی نه تنها لزوماً افراد رو در برابر تعصبات و پیش‌داوری‌ها مسئول نمی‌کنه، بلکه به طور غیر منتظره‌ای افراد باهوش و استدلالگر گاهی بیشتر از دیگران دچار تعصبات شناختی میشند. به ویژه زمانی که موضوعات به باورهای سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک مربوط باشه. کاهان توضیح میده که انسان‌ها تمایل دارند اطلاعات رو به گونه‌ای پردازش کنند که با باورهای نهادین شده و با هویت فردی و اجتماعیشون سازگار باشه. میگه انسان‌ها به صورت انگیزشی استدلال می‌کنند. به انگلیسی اصطلاح motivated reasoning رو به کار می‌بره. طبیعتاً افراد باهوش‌تر در این زمینه ماهرترند، چون استدلال‌های پیچیده‌تر و قانع کننده‌تری برای توجیه باورهاشون می‌سازند. یعنی افراد باهوش‌تر چون مهارت بیشتری در پردازش اطلاعات دارند، در توجیه باورهای نهادینه و در دفاع از گزاره‌های مطلوب برای هویت فردی و اجتماعیشون نسبت به دیگران کارآمدتر عمل می‌کنند و بنابراین ممکنه حتی شدیدتر از دیگران دچار تعصبات شناختی بشند. در یکی از مطالعات آقای کاهان از شرکت کنندگان خواسته شده بود داده‌های مشخصی رو بررسی کنند و فقط مطابق اون داده‌ها درباره آزادی نگهداری و حمل اسلحه و در آزمونی دیگر درباره تغییرات اقلیمی اظهار نظر کنند. نتایج نشون داد دسته ای از افراد وقتی داده ها با باورهای سیاسیشون همسو نبود، بیشتر از دیگران در تحلیل بی‌طرفانه داده ها شکست می‌خوردند. عجیب بود که این دسته از افراد در آزمون‌های ریاضی از دیگران برتر و باهوشتر بودند. یعنی افرادی که به لحاظ ریاضیاتی قدرت استدلالگری برتری داشتند، اونجا که کار به حوزه سیاست می رسید، بیشتر از افراد کندذهن مرتکب استدلال سوگیرانه می شدند. این تعصب‌گرایی فقط محدود به یک جناح خاص نبود. چه افراد باهوش لیبرال و چه افراد باهوش محافظه‌کار وقتی با داده‌های مواجه می شدند که با باورهای اولیه‌شون در تضاد بود، بیشتر از دیگران تمایل داشتند اونها را تحریف یا انکار کنند. انگار افراد باهوشتر در کار خودفریبی ماهرتر بودند. تحقیقات آقای کاهان نشون داد که هوش بالاتر الزاماً به تصمیم گیری منطقی منجر نمیشه و الزاماً فرد رو در مسیر حقیقت قرار نمیده. هوش برتر چه بسا ممکنه ابزاری برای تقویت باورهای تعصب‌آمیز باشه. کاهان نتیجه گرفت که برای حقیقت جویی تنها افزایش دانش کافی نیست. تفکر نقادانه و آشنایی با تعصبات و خطاهای شناختی هم لازمه. اما باز گفت اینها هم کافی نیستند. از نظر او سه عامل دیگر وجود دارند که برای جلوگیری از تعصبات شناختی لازم و ضروری هند. در انتهای گفتار امروز این سه عامل رو بهتون معرفی خواهم کرد. خب تا اینجا گفتم که مطابق آزمون‌های آقای کاهان به نظر میاد ارتباطی بین هوش و تعصبات شناختی وجود داره. به طوری که در افرادی که مستعد باورهای تعصب‌گرانه هستند، هوش بیشتر باعث افراط‌گرایی و تقویت اون باورهای تعصب‌گرایانه میشه. برای توضیح این پدیده لازمه چند نکته رو براتون شرح بدم. نکته اول اینه که باید بین هوش یا اینتلیجنس از یک طرف و عقلانیت یا رشنالیتی از طرف دیگه تفاوت قائل شد. هوش یعنی توانایی ذهنی برای یادگیری سریع و برای حل مسائل از طریق پردازش سریع اطلاعات. اما عقلانیت یعنی تفکر منطقی، قضاوت صحیح، تصمیم گیری بر اساس شواهد و واقعیت ها و پرهیز از تعصب و احساسات نابجا. به عبارت ساده تر، هوش مثل داشتن یک ماشین خیلی سریع و قویه، اما عقلانیت مثل داشتن یک راننده با تجربه و محتاطه. اگه ماشین خیلی قوی باشه اما راننده بدی داشته باشه، احتمال تصادف بیشتر میشه. به همین ترتیب اگر فرد باهوش فاقد عقلانیت باشه، به احتمال زیاد از هوشش برای توجیه باورهای غلطش استفاده میکنه و اتفاقاً به واسطه هوش بالایی که داره، قادر حقیقت رو هم از دیگران و هم از خودش مخفی نگه داره. پس به طور خلاصه یک فرد میتونه باهوش باشه ولی لزوماً عقلانی نباشه. در ضمن یک فرد میتونه باسواد باشه ولی در عین حال بیشعور باشه. فرد باهوش غیر عقلانی و همچنین فرد باسواد بیشعور نسبت به دیگران ابزارهای ذهنی قوی تری برای توجیه باورهای متعصبانش داره. ابزارهای ذهنی که متاسفانه ازشون برای کشف حقیقت استفاده نمی کنه. الیزابت هولمز بنیانگذار و مدیرعامل شرکت ترانوس بود که در اوایل دهه 2010 به عنوان یکی از موفق‌ترین کارآفرینان زن در سیلیکون ولی مطرح شد. او با ادعای انقلابی در صنعت آزمایش خون وعده ساخت دستگاه کوچکی به نام ادیسون رو داد که بتونه با تنها چند قطره خون طیف گسترده ای از آزمایش‌های پزشکی رو با سرعت بالا و هزینه کم انجام بده. این ایده جذاب توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران و شخصیت‌های برجسته رو جلب کرد و باعث شد شرکتش میلیاردها دلار سرمایه جذب کنه. خانم هولمز با هوش بالا و مهارتی که در جلب اعتماد دیگران داشت، خودش رو در رسانه‌ها به عنوان استیو جابز آینده معرفی می‌کرد و حتی از پوشیدن لباس‌های مشابه مثل یقه اسکی مشکی تصویر استیو جابز آینده رو به دیگران القا می‌کرد. از اونجایی که باهوش بود ولی فاقد عقلانیت، باسواد بود ولی فاقد شعور، با اینکه فناوری ترانوس کارایی نداشت و نتایج آزمایش‌ها نادرست و غیر قابل اعتماد بود، نه خودش این نقص‌ها رو میپذیرفت و نه اجازه میداد این نقص‌ها برای دیگران آشکار بشند. او با جعل داده‌ها و فریب سرمایه‌گذاران شرکت رو پیش می‌برد. با استفاده از هوش و مهارت‌های ارتباطی که داشت، تونست حتی توجه نهادهای بزرگ و مقامات سیاسی رو هم جلب کنه. اما هوشش در خدمت کشف حقیقت یا نوآوری واقعی نبود، بلکه در راستای توجیه دروغ‌هایی که می‌گفت و در راستای فریب دیگران بود. در نهایت هم طور که انتظار می‌رفت، این رسوایی بزرگ افشا شد و خانم هولمز در سال 2022 توسط دادگاه به اتهام کلاهبرداری و فریب سرمایه‌گذاران محکوم شد. این مصداق بارزی از فقدان عقلانیت در یک فرد باهوش بود، مصداق بارزی از فقدان شعور در یک فرد باسواد. فردی که متاسفانه از هوشش برای تأیید باورهای اولیش استفاده می کرد و به حقیقت متعهد نبود. تفکیک بین هوش و عقلانیت، همچنین تفکیک بین سواد و شعور، نشون میده اون چیزی که انسان رو به حقیقت متعهد میکنه عقلانیت و نه هوش. اون چیزی که انسان رو به اخلاق متعهد میکنه شعوره و نه سواد دانشگاهی. چه بسا افراد با هوش و با سوادی که نسبت به دیگران بیشتر فاجعه به بار آوردند، چون توانایی بیشتری در دفاع از باورهای اشتباه خودشون داشتند. فرضیه استقلال هوش از هدف یا به انگلیسی orthogonality thesis یک فرضیه مهم در حوزه هوش مصنوعی که توسط فیلسوف مشهور سوئدی نیک باستروم مطرح شده. مطابق این نظریه هر سطحی از هوش میتونه با هر نوع هدفی همراه بشه. به بیان ساده، میزان هوش یک سیستم هیچ ارتباط ذاتی با نوع اهداف یا نیتهای اون سیستم نداره. یک سیستم میتونه بسیار هوشمند باشه اما اهداف بی‌معنی یا حتی مخرب داشته باشه. همچنین یک سیستم کم هوش ممکنه اهداف منطقی یا اخلاقی رو دنبال کنه. پس بین هوش یک سیستم و خوبی یا بدی هدف اون سیستم ملازمه‌ای وجود نداره. هوش بالا فقط به این معناست که سیستم میتونه در رسیدن به اهدافش بهتر عمل کنه، صرف نظر از ماهیت اون اهداف. این نظریه در رابطه با هوش مصنوعی رو میشه به هوش انسانی هم تعمیم داد. در انسان هم هوش بالا میتونه در خدمت هر هدفی قرار بگیره، چه اهداف سازنده، چه اهداف مخرب. اوپنهایمر یکی از باهوشترین و برجسته‌ترین فیزیکدانان قرن بیستم بود که نقش محوری در توسعه بمب اتمی در پروژه منهتن داشت. اوپنهایمر با دانش علمی فوق‌العاده و نبوغ بی‌نظیرش تونست در مدت کوتاهی به فناوری دست پیدا کنه که مسیر تاریخ رو تغییر داد. اما مسئله اینجاست که این سطح از هوش علمی و توانایی فنی الزاماً با اهداف اخلاقی و درست انسانی همسو نبود. ساخت بمب اتمی اگرچه از نظر علمی یک دستاورد بزرگ بود، اما از نظر اخلاقی و انسانی پیامدهای ویرانگری داشت. بمباران شهرهای هیروشیما و ناگازاکی نشون میده که چگونه هوش بالا میتونه در خدمت اهداف مخرب قرار بگیره. کاری ندارم به این که ممکنه بعضی ها بگن بمباران هیروشیما باعث شد که جنگ جهانی متوقف بشه، اگر جنگ ادامه پیدا میکرد ممکن بود میلیون ها نفر دیگه در جنگ کشته بشن. نمیخوام وارد این بحث ها بشم. هر موضعی در این رابطه داشته باشیم نمیشه انکار کرد که نهایتاً به واسطه هوش سرشار اوپنهایمر ما امروز در دنیای زندگی میکنیم که درش یک جنگ اتمی میتونه ظرف مدت کوتاهی نسل بشر رو منقرض کنه. البته اوپنهایمر پس از استفاده از بمب اتمی خودش هم دچار تردیدهای اخلاقی شد و این جمله معروف رو بیان کرد که من به مرگ و به نابود کننده جهان تبدیل شدم. هوش اوپنهایمر در مسیر حل یک مسئله علمی و فنی به کار رفت اما نتیجهش به یک ابزار ویرانگر تبدیل شد. البته توجه کنید که نه تنها هوش انسان نسبت به اهدافی که دنبال میکنه مستقله، بلکه هوش انسان نسبت به سایر توانایی‌های ذهنیش هم مستقله. باهوش بودن در یک حوزه خاص به این معنی نیست که فرد در همه حوزه‌های ذهنی قوی باشه. طبق نظریه هوش‌های چندگانه یا مالتیپل اینتلیجنس از هاوارد گاردنر، روانشناس برجسته آمریکایی، هوش انواع مختلفی داره، از جمله هوش منطقی ریاضی، هوش زبانی، هوش هیجانی، هوش اجتماعی و هوش خلاقانه. برتری در یک نوع هوش به معنای برتری در سایر انواع هوش نیست. ممکنه فردی هوش منطقی ریاضی قوی داشته باشه، در عین حال هوش هیجانیش ضعیف باشه، یعنی نتونه احساسات و روابط اجتماعیش رو به خوبی مدیریت کنه. ممکنه فردی در حل مسائل علمی عالی باشه اما توانایی خلق ایده های جدید رو نداشته باشه یا حتی از نقد باورهای خودش عاجز باشه. در ضمن هوش بالا تضمینی برای سلامت روان هم نیست. چه بسا افراد باهوشی که دچار اضطراب، افسردگی یا مشکلات رفتاری هستند. نیکولا تسلا یک نابغه در علم مهندسی برق بود، اما باور داشت که با موجودات فضایی در ارتباط و همچنین باور داشت که عدد 3 قدرت و انرژی ویژه‌ای داره و کلید فهم جهان در این عدد 3 و مضرب‌هاش از جمله عدد 6 و 9 نهفته است. استیو جابز خالق کمپانی اپل بود و در فناوری نابغه بود. در این حال باور داشت که میتونه با رژیم‌های غذایی خاص، داروهای گیاهی و پاکسازی بدن بیماری سرطان لوزالمعده رو در خودش درمان کنه. این باور ناموجه باعث شد که درمان پزشکیش از طریق عمل جراحی به تعویق بیفته که در نهایت به وخامت بیماری و مرگش منتهی شد. پس باهوش بودن در یک حوزه ذهنی بدین معنا نیست که شخص در تمام حوزه‌های ذهنی قوی باشه. مشکل اینه که متاسفانه افرادی که در یک حوزه ذهنی نابغه هستند، از اونجایی که دچار خود بزرگ بینی، غرور و اعتماد به نفس کاذب میشند، خودشون رو در همه حوزه‌ها برتر از دیگران میدونند و این باعث میشه که بیشتر در معرض توهم زدگی یا تصمیمات اشتباه قرار بگیرند. به این نکته توجه کنید که به طور طبیعی هوش انسانی برای جستجوی حقیقت فرجش نیافته، بلکه در طول تاریخ عمدتاً در خدمت بقا، تولید مثل، تأمین رفاه، تعلق به گروه و کسب جایگاه اجتماعی بوده. این روند فرگشتی باعث شده که انسان‌ها برای تحقق این اهداف گاهی باورهای غیرمنطقی و دروغ‌های مفید رو بپذیرند. مغز انسان به واسطه زندگی اجتماعی چنان ظرفیتی پیدا کرده که بتونه خودشو به راحتی به باورهای قانع کنه که شاید از نظر منطقی نامعقول باشند، اما منافع و جایگاه فرد رو در جامعه تقویت می کنند. از این منظر باور به گزاره‌های نادرست میتونه گاهی یک راهبرد مصلحت اندیشانه باشه، حتی اگر در سطح ناخودآگاه شکل بگیره. دن کاهان این سازوکار ذهنی رو به عنوان شناخت در راستای محافظت از هویت یا Identity Protective Cognition معرفی کرد. یعنی وقتی انسان‌ها با استفاده از ابزار هوش طوری فکر می‌کنند یا اطلاعات رو طوری تفسیر می‌کنند که به هویت گروهی و جایگاه اجتماعیشون خدشه‌ای وارد نشه، حتی اگر باورهاشون با واقعیت جور در نیاد. مردم تمایل دارند چیز رو باور کنند که با عقاید گروهی که بهش تعلق دارند سازگار باشه. اگر داده‌ای خلاف باور گروهشون باشه، اون داده رو نادیده می‌گیرند یا انکار می‌کنند. مثلا اگر کسی طرفدار یک حزب سیاسی باشه و شواهدی در بیاد مبنی بر اینکه اون حزب سیاسی اشتباهی کرده، شخص به طور ناخودآگاه در صدد انکار یا نادیده گرفتن شواهد و یا توجیه اشتباه حزب سیاسی که بهش تعلق داره برمیاد. Identity Protective Cognition یا شناخت در راستای حفاظت از هویت یکی از ویژگی‌های فرگشتی ذهن انسانه، چرا که در طول تاریخ تعلق به گروه برای انسان ضامن بقا، تولید مثل، امنیت و رفاه بوده. از این رو بسیاری از اوقات هوش افراد باهوش به جای اینکه در خدمت حقیقت جویی به کار گرفته بشه، در خدمت دفاع از باورهایی به کار گرفته میشه که هویت اجتماعی و منافع فردیشون رو تقویت کنه. یه جمله شنیدم از یک رمان نویس کانادایی که میگفت وقتی انسان به توهم نیاز داشته باشه، هوش فوق‌العاده‌ای باید در توهم‌سازی سرمایه‌گذاری بشه. یعنی توهم‌سازی یکی از تخصص‌های ذهن باهوشه. افراد باهوش توانایی بالاتری در ساختن استدلال‌های تو در تو پیچیده و گمراه کننده دارند تا ناخودآگاه خودشون رو قانع کنند به باور چیزی که مایلند درست باشه، نه اونچه واقعا درسته. این باعث میشه که گاهی افراد باهوشتر تعصبات ایدئولوژیک قدرتمندتری داشته باشند که به دیگران هم سرایت میکنه. از این رو توهمات و باورهای مخرب در افراد باهوش به مراتب خطرناکتر از توهمات و باورهای مخرب افراد متوسط یا افراد کندذهنه، چرا که افراد باهوش توهماتشون رو به راحتی به دیگران منتقل میکنند و اون توهمات رو به یک هویت جمعی تبدیل میکنند. توهمات افراد باهوش شبیه گوله برفیه که از بالای کوه به پایین میغلطه و هر لحظه بزرگتر و قویتر میشه، طوری که دیگه نمیشه جلوشو گرفت. آدولف هیتلر فرد باهوشی بود که تونست نارضایتی مردم آلمان پس از جنگ جهانی اول رو به خوبی درک کنه. او این نارضایتی ها رو با باورهای خطرناکش پیوند زد و توهماتش رو به بخشی از هویت ملی آلمان تبدیل کرد. او با هوش زبانی و مهارتی که در سخنرانی داشت تونست میلیون ها نفر رو قانع کنه و باورهای ناسیونالیستی افراطی، تهاجمی و نجات پرستانش رو در ذهن دیگران هم نهادینه کنه. هیتلر با هوش سازمانی که داشت تونست حزب نازی و نهادهای تبلیغاتی رو طوری بسازه که باورهای ایدئولوژیکش رو به رفتار جمعی مردم تبدیل کنه. به این ترتیب می‌بینید که توهمات و باورهای مخرب یک انسان باهوش چقدر می‌تونن خطرناک باشند. برای رهایی از دام تعصبات و سوگیری‌های شناختی، راهکار سنتی معمولاً یادگیری مغالطات منطقی و آشنایی با خطاهای شناختی. این رویکرد به ظاهر کارآمد می‌تونه به افراد کمک کنه تا کمتر دچار اشتباه بشن. اما پژوهش‌ها نشون دادن که این روش هم همیشه مؤثر نیست و حتی ممکن نتیجه معکوس داشته باشه. گاهی اوقات وقتی افراد به مغالطات منطقی مسلط میشن، از همون مهارت‌ها برای انکار حقایقی که دوست ندارند استفاده میکنند. به عبارت دیگه، به جای تصحیح باورهای نادرست، استدلال‌های پیچیده‌تری برای توجیه باورهاشون میسازند. این همون کاریه که بسیاری از وکلا، سیاستمداران و رسانه‌ها انجام میدن. استفاده ماهرانه از استدلال برای پیشبرد منافع شخصی، نه کشف حقیقت. اگر دانش و استدلال در خدمت حقیقت جویی نباشند، تقویت این مهارت‌ها افراد رو در مسیر فریبکاری و خودفریبی ماهرتر می‌کنه. بنابراین راه حل تنها در افزایش دانش و مهارت‌های استدلالی نیست، بلکه باید به پرورش فضایل اخلاقی توجه کنیم. سه فضیلت کلیدی که میتونن هوش و استدلال رو در مسیر حقیقت قرار بدن عبارتند از صداقت، کنجکاوی و فروتنی. صداقت یعنی تعهد به حقیقت و به کارگیری هوش و توانایی‌های ذهنی در مسیر کشف واقعیت، نه برای توجیه باورهای از پیش تعیین شده. برای قرار دادن هوش در خدمت حقیقت باید حس کنجکاوی رو هم در خودمون تقویت کنیم. پژوهش‌های دنکاهان نشون دادن که کنجکاوی قوی ترین عامل برای مقابله با تعصبه. کنجکاوی زمانی شکل میگیره که بپذیریم اطلاعات ما محدود و هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارند. این آگاهی از خلأهای دانشی ما را به سمت جستجوی بیشتر و گشودگی ذهنی سوق میده. هدف انسان کنجکاو کشف حقیقت، نه تأیید پیش فرض‌هاش. فضیلت سوم هم تواضع و فروتنیه که در پذیرش محدودیت‌های فکری و آمادگی برای تغییر باورها نقش حیاتی داره. ریشه بسیاری از تعصب‌ها در غرور و خودبزرگ‌بینیه. وقتی فرد خودش رو معیار و مرجع درستی و هوشمندی در نظر بگیره، پذیرش اشتباه براش دشوار میشه. فروتنی به ما میآموزه که باورهای ما هویت ما نیستند و تغییر اونها از ارزش انسانی ما چیزی کم نمیکنه. انسان فروتن همیشه با خودش این رو میگه که با توجه به شواهد و استدلال‌های موجود من فلان باور رو دارم. اما اگر در آینده شواهد و استدلال‌های معتبرتری خلاف باور من ارائه بشند، همیشه این آمادگی رو دارم که باورم رو اصلاح کنم. بنابراین رهایی از تعصبات و سوگیری‌های ذهنی تنها با افزایش دانش و مهارت‌های استدلالی ممکن نیست، بلکه نیازمند پرورش صداقت، کنجکاوی و فروتنی هم هست. این فضایل اخلاقی باعث میشن که هوش و استدلال در مسیر کشف حقیقت به کار گرفته بشن، نه در خدمت توجیه باورهای غلط. فردی که به حقیقت متعهده، با ذهنی گشوده و انعطاف پذیری فکری، همواره در مسیر رشد و اصلاح باورهاش گام برمی‌داره. راه حل مسئله اینه که هویت خودمون رو نه بر پایه باهوش بودن، استاد بودن یا همه چیز دان بودن، بلکه بر اساس میل به یادگیری تعریف کنیم. اگر خودمون رو انسانی همواره در حال رشد و یادگیری بدونیم، اون وقت دیگه پذیرش اشتباه نشانه ضعف و شکست نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای پیشرفته. همونطور که گفتم، برای رسیدن به این نگرش لازم سه فضیلت کلیدی رو در وجودمون پرورش بدیم: صداقت، کنجکاوی و فروتنی. این فضیلت ها نه تنها مکمل یکدیگرند، بلکه با تقویت هر کدوم دیگری نیز تقویت میشه. شاید این فضیلت ها ما رو در میدان بحث و مناظره پیروز نکنند، اما بدون شک ما رو به حقیقت نزدیکتر می کنند و این خودش بزرگترین پیروزیه. از همه شما دوستان که با لایک، کامنت و حمایت مالی مشوق کانال آوای فلسفه هستید، از صمیم قلب سپاسگزارم. تا دیدار بعدی، خردیار و نگهدارتون.
1: جناب خیام، شما ریاضیدان و منجم بزرگی هستید. تقویم جلالی رو ساختید که هنوز هم یکی از دقیق ترین تقویم های دنیاست. پس چرا توی شعرهاتون اینقدر از درک جهان ناامید هستید و میگید راز هستی رو نمیشه فهمید؟
2: استاد کانت، من با ریاضیات ستاره ها رو شمردم و زمان رو اندازه گرفتم. اما ریاضی فقط ظاهر دنیا رو به ما نشون میده. اون رازی که پشت پرده این خیمه شب بازی هست با عدد و رقم باز نمیشه.
1: ولی من توی کتاب نقد عقل محض ثابت کردم که ذهن انسان قالب‌هایی مثل زمان و مکان داره که میتونه پدیده‌ها رو درک کنه. ما با عقل و منطق میتونیم به جهان نظم بدیم و قوانینش رو کشف کنیم. نیازی نیست تسلیم راز بشیم.
2: نظم دادن به ظاهر دنیا خیلی فرق داره.

0: نه تو مانی و نه من. عقل ما مثل یه چراغ کوچیکه توی تاریکی بی نهایت. هرچی بیشتر با این چراغ پیش میریم و یاد میگیریم، بیشتر میفهمیم که چقدر هیچی نمیدونیم.
1: دقیقا حق با شماست که ما فقط پدیده ها رو میبینیم، نه ذات اصلی اشیا رو. من خودم هم به این حقیقت رسیدم و اسمش رو گذاشتم نومن، یا همون ذات دست نیافتنی. ولی این نباید باعث ناامیدی بشه. همین که ما میتونیم با عقل و علم دنیای ظاهر رو به این زیبایی بشناسیم و براش قانون اخلاقی بسازیم، بزرگترین پیروزی انسانه.
0: پیروزی؟ وقتی قراره همه این قوانین و کشف‌ها زیر خاک پوسیده بشه، اسم این رو میذارید پیروزی؟ عقل شما شاید بتونه حرکت سیاره ها رو توجیه کنه، ولی هرگز نمیتونه جواب بده که اصلاً چرا ما از عدم به وجود اومدیم.
1: ما نیومدیم که دلیل به وجود اومدنمون رو پیدا کنیم، چون عقل در جواب دادن به این سوال ناتوانه. ما اومدیم که با نیروی اراده و عقل به این زندگی معنی بدیم. وقتی سوالی جواب قطعی نداره، انسان عاقل باید از اون سوال عبور کنه و روی وظیفه خودش تو همین دنیا تمرکز کنه.
0: از شما هم به بن‌بست رسیدید، فقط اسم فرار از این بن‌بست رو گذاشتید وظیفه. وقتی نمیتونید ریشه رو پیدا کنید، سعی میکنید شاخ و برگ‌ها رو مرتب کنید تا خیالتون راحت بشه.
1: جناب خیام، شما مدام از شراب و غنیمت شمردن لحظه حرف میزنید. اگه همه ی آدم‌ها فقط برای لذت امروزشون زندگی میکردن، تمدن چطور پیشرفت میکرد؟ مگه ما در برابر آینده و نسل‌های بعد تکلیف و وظیفه نداریم؟
0: کانت عزیز، تمدن پیشرفت می‌کنه، اما عمر آدمیزاد که طولانی تر نمی‌شه. شما امروزتون رو فدای فردایی می‌کنید که اصلاً معلوم نیست بیاد یا نه. من نمیگم چیزی نسازید، میگم تنها دارایی واقعی خودتون، یعنی همین الان رو از دست ندید.
1: ولی همین الان خیلی زود گذره. کل فلسفه اخلاق من، یا همون قانون امر مطلق، روی این بنا شده که جوری رفتار کنید که کارتون بتونه تبدیل به یک قانون جهانی بشه. برای اخلاقی زندگی کردن باید آینده نگر باشید، نه اینکه فقط دنبال خوشی زود گذر بگردید.
0: قانون جهانی؟ تنها قانون جهانی که من تو این دنیا میبینم اینه که زمان همه چیز رو نابود میکنه. به کاخهای پادشاههای قبل از ما نگاه کنید، همشون الان خاک شدن. شما جوری از وظیفه حرف میزنید انگار قرار هزار سال عمر کنیم، وقتی تمام زندگیتون رو صرف برنامه ریزی و نگرانی برای انجام کار درست توی آینده‌ای میکنید که اصلاً دست شما نیست. در واقع قبل از اینکه بمیرید مردید. گذشته که رفته و آینده هم که یه خیاله. همین نفسی که الان میکشید تنها حقیقته. شراب خوردن تو شعرهای من فقط یه نماده. نماد بیدار بودن تو لحظه حال، به جای غرق شدن تو استرابهای فردا.
1: من نماد شما رو میفهمم، اما زندگی کردن فقط در زمان حال انسان رو در حد حیوانات پایین میاره. حیوانات فقط به نیاز همون لحظه شون فکر میکنن، ولی ما انسان ها عقل داریم و عقل ما رو مجبور میکنه جلوتر رو ببینیم و حتی اگه میوه درختی رو نمیخوریم، اون رو برای آیندگان بکاریم.
0: من هم درختهای خودم رو کاشتم. رساله هایی تو جبر و هندسه نوشتم که دانشمندان شما تو اروپا هنوز دارن میخونن، ولی خودم رو برای نوشتن اینها شکنجه ندادم. هم کار کردم، هم لذت بردم، و مهمتر از همه محدودیت زمان خودم رو پذیرفتم.
1: این دقیقا حرف من رو ثابت میکنه. شما به وظیفه خودتون در قبال علم عمل کردید، حتی اگه اسمش رو لذت بذارید. شما میراثی به جا گذاشتید، چون زمانتون رو برای چیزی بالاتر از یک لحظه گذرا صرف کردید.
0: شما دارید به جا گذاشتن میراث رو با خود زندگی کردن اشتباه میگیرید. گذاشتن یک کتاب برای آیندگان قشنگه، ولی اون روزهایی که گذشت رو به من بر نمیگردونه. میراث من قرار نیست بیاد تو گور و من رو گرم کنه. لحظه که رفت دیگه با هیچ وظیفه‌ای نمیشه خریدش.
1: جناب خیام، شما توی شعرهاتون مدام از جبر حرف میزنید و میگید سرنوشت ما از قبل نوشته شده. اگه ما هیچ اختیاری از خودمون نداریم، پس چطور میتونیم بابت کارهامون مسئول باشیم؟ بدون اختیار که کل اخلاق و قانون بی‌معنی میشه.
0: استاد کانت، به ستاره هایی که من یه عمر رصدشون کردم نگاه کنید. کل این کیهان با قوانین دقیق ریاضی و فیزیک کار میکنه. شما واقعا

0: میکنید یه آدم خاکی کوچیک میتونه چرخ عظیم گردون و مسیر دنیا رو با اراده خودش تغییر بده؟
1: شما دارید قوانین فیزیک رو با قوانین اخلاق قاطی میکنید. بله، جسم ما متعلق به دنیای مادی و طبیعته و مثل همون سیاره هایی که رصد میکنید تابع قانون علت و معلوله. اما انسان یه بعد دیگه هم داره. ما یه خود عقلانی داریم. من تو فلسفه‌ام ثابت کردم که با وجود جبر تو دنیای فیزیکی اراده ما باید آزاد باشه. به این میگن اصل موضوع عقل عملی. اگه ما برای انتخاب بین خیر و شر آزاد نباشیم، پس دادگاه‌ها، احساس عذاب وجدان و اصلاً خود شرافت انسانی هیچ ارزشی نداره. ما فقط یه مشت گل تو دست کوزگر نیستیم، ما خودمون کوزگر شخصیت اخلاقی خودمونیم.
0: رو کاغذ خیلی قشنگه، اما وقتی یه بیماری سخت میگیرید، وقتی یه زلزله شهرتون رو ویران میکنه، یا وقتی پیری حافظتون رو میبره، این اراده آزاد شما کجاست؟ طبیعت با بیرحمی تمام قوانینش رو به ما تحمیل میکنه و ما هیچ کاری.
1: من منکر سیل و زلزله و پیری نیستم. اختیار به این معنی نیست که ما میتونیم طبیعت رو کنترل کنیم. اختیار یعنی ما میتونیم واکنش خودمون رو در برابر این سختی ها انتخاب کنیم. ما حتی تو اوج درد هم میتونیم تصمیم بگیریم که انسان باشیم یا تسلیم غریزه بشیم.
0: حتی همون واکنشی که شما بهش میگید انتخاب، نتیجه تربیتیه که داشتید و خونیه که تو رگ‌هاتونه. من تو رباعیاتم گفتم که ما مثل عروسک‌های خیمه شب بازی هستیم. بازیگر اصلی یکی دیگه است که ما رو میاره روی صحنه، یه مدت بازی میکنیم و بعد هم یکی یکی میافتیم تو صندوق نیستی. شما فکر میکنید دارید انتخاب میکنید، ولی در واقع دارید همون نقشی رو بازی میکنید که از ازل براتون نوشتن.
1: اگه همه ی آدم ها حرف شما رو باور کنن و خودشون رو یه عروسک خیمه شب بازی بدونن، دنیا تبدیل به یه هرج و مرج مطلق و وحشتناک میشه. باور به اختیار برای ادامه حیات و تمدن بشر یه ضرورت عملیه. ما مجبوریم جوری زندگی کنیم که انگار کاملا آزادیم.
0: تظاهر به آزادی باعث نمیشه که واقعا آزاد باشید جناب کانت. شما فقط چشمهاتون رو روی زنجیرهایی که به دست و پاتون بستن میبندید. من اون زنجیرها رو میبینم، ناتوانی خودم رو قبول میکنم و ترجیح میدم به جای بشتی که حریفش نمیشم، با آرامش جام شرابم رو بنوشم و تماشاچی این بازی باشم.
1: جناب خیام، شما مرگ رو پایان مطلق میدونید و میگید همه ما در نهایت تبدیل به خاک میشیم. تو فلسفه من رسیدن به کمال اخلاقی تو یک عمر کوتاه ممکن نیست. برای همین عقل حکم میکنه که روح باید جاودانه باشه تا بتونه مسیر اخلاق رو کامل کنه. اگر روحی نباشه و بعد از مرگ چیزی نباشه، تلاش برای خیر مطلق چه فایده‌ای داره؟
0: کانت عزیز، شما روح جاودانه رو خلق می‌کنید، چون معادله اخلاقتون تو این عمر کوتاه به جواب نمی‌رسه و کلافه می‌شید. ولی به خاکی که روش قدم می‌ذارید نگاه کنید. این خاک یه روزی پادشاه بوده یا گدا. فایده زندگی تو این نیست که بعد از مرگ کامل بشید. فایده‌اش اینه که تا وقتی زنده هستید با آرامش زندگی کنید و به بقیه هم سخت نگیرید.
1: اما اگه پایان همه ما فقط یه مشت خاکه، چرا آدم ها اصلا باید به عدالت و قانون پایبند باشن؟ قانون امر مطلق از ما میخواد به سمت کمال بریم. جاودانگی روح یه قصه کودکانه نیست، یه ضرورت منطقیه برای اینکه اخلاق معنی پیدا کنه و پوچ نشه. شما چطور بدون امید به آینده روشن‌تر آدم ها رو به خوبی دعوت میکنید؟
0: شما میپرسید اگه قرار خاک بشیم چرا باید خوب باشیم؟ جواب من اینه که دقیقاً چون قرار خاک بشیم باید با هم خوب باشیم. وقتی میدونید کسی که کنارتون نشسته هم مثل شما یه روزی برای همیشه محو میشه، نسبت بهش احساس مهربانی و شفقت میکنید، نه احساس وظیفه. من سالها به آسمون نگاه کردم و دیدم ما چقدر در برابر این کیهان بی نهایت کوچیک هستیم. ما از همون اتم‌ها و خاکی ساخته شدیم که کوزه های آبمون ازش ساخته شده. درک این سرنوشت مشترک و شکننده خیلی بیشتر از اون قوانین خشک شما باعث صلح میشه. نیازی به وعده دنیای دیگه و جاودانه جاودانگی نیست آدم خوبی باشید. خوبی کردن تو این دنیای بی‌رحم تنها راه برای گرم کردن همین چند لحظه کوتاهی هست که دور هم جمع شدیم.
1: حرفتون زیباست، اما تکیه کردن فقط به احساسات و دلسوزی خیلی شکننده است. احساسات آدم‌ها هر روز تغییر می‌کنه. ممکن امروز دلسوز باشید و فردا به خاطر منافعتون نباشید. دقیقاً به همین دلیله که قانون اخلاقی باید ریشه تو عقل محض داشته باشه تا در برابر تغییرات احساسی و ترس از مرگ کاملاً ثابت بمونه و انسان‌ها همین شکار درست رو انجام بدن.
0: عقل محض یه خونه خیلی سرد جناب کانت. شما یه قلعه باشکوه از منطق ساختید، اما یادتون رفت براش در و پنجره‌ای به سمت قلب انسان بذارید. قوانین سفت و سخت شما آدم‌ها رو شبیه ماشین‌های حسابگر می‌کنه، نه موجوداتی که نفس می‌کشن، عاشق می‌شن، اشتباه می‌کنن و در نهایت یه روزی می‌میرن.
1: همین قوانین من انسان را از ماشین و حیوان بالاتر می‌بره. ما با انجام وظیفه اخلاقی نشون میدیم که اسیر غرایز طبیعی و ترس از مرگ نیستیم و میتونیم مستقل تصمیم بگیریم. تاریخ ما رو بر اساس همین بناهای اخلاقی قضاوت میکنه، حتی اگه جسممون تبدیل به همون خاکی بشه که شما میگید.
0: تاریخ فقط قصه‌ایه که بازمانده ها تعریف میکنن و خود اون بازمانده ها هم یه روزی فراموش میشن. ما از یه تاریکی ناشناخته اومدیم و به همون تاریکی هم برمیگردیم. پس بهتر جام وجودتون رو قبل از اینکه بشکنه با عشق و آرامش پر کنید و اینقدر خودتون رو اسیر بحث‌های بی‌پایان نکنید.
2: در پیشگاه تاریخ ایران اعلام می‌دارم که ما خاندان پهلوی مهدی جز مهر ایران و عشقی جز سرافرازی ایرانیان نداریم و وظیفه‌ای جز خدمت به کشور و ملت خویش برای خود نمی‌شناسیم. ما از میان ملت ایران برخاسته ایم، در خاک مقدس ایران زاده شده ایم و در همین سرزمین مقدس نیز به خاک خواهیم رفت. 50 سال است که جبهه پیوسته شاه و ملت در گرماگرم تلاشی شکوهمند در راه رستاخیز ملی ایران است. 50 سال است که ایران سازندگی و آفرینندگی است و اگر در این میان دوران فطرتی این نهضت بزرگ ملی را متوقف ساخت، اکنون اون دوران شوم برای همیشه سپری شده است. امروز به یقین می‌دانیم که راه ملت ایران به جمهوری.
3: RMI Radio Miami International Okeechobee Florida USA and www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net or by regular mail to WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33152, USA.